0: Tiri mkati mwa mwa kanani nusha budu ni. Mwisho mwa shano shikai hae. Mwisho mwa shano shika mafike shepo sabudu ni. Suda zengo sana zema karima pune pamuzi. Nchino kama nanya beti mfika kwa kuda kumbiri kwa sana kwa kuma. Taku tihambi tifambi tikumpa muzi. Tikoni ka kamunyawa kubashia. Tishiti hae baba takuma.
1: Kumani.
0: Kana katakuma. Shota nga zina. Zina
1: nini majima.
0: Kana baba majima takuma data mkana mbulmoga. Pamuzi mnuka moga.
1: Noga mjimai.
0: Kanaka, no shabudu dai, sisha mushia kuona kama shabu anya beta.
1: No shabudu, no, soa, no, jimu tu mbata zuhuku, tu bukunya, soko, soko, stoha, tau, to, jihanga, jimasamba, stoha la maneo, to, hisa zwane zile.
0: Kanaka, kushote, kwa sala, jimu shakamishi, mtami shakunani?
1: Kutanda, jimu jimangu, Eva, ngatambe, kusha mwanangu, zogi, matangu, ngatambe, kusha mwanangu, mata, mata, fisa, Atambe, ndazo mwanangu Luisa ngatambe. Babu ndazo mwanangu ze mai ngatambe. Ndina tamisa wambi yangu wamsaseka ngatambe. Kabisa ndazo wangu wa Malongwa. Tamisa mwuzi wangu Pedro ngatambe. Ndanganyizo tamisa kuna maideku wangu Maskini ngatambe. Ndanganyizo tamisa na Teo Antonio ngatambe. Kuna Marco ngatambe. Kuna Mata ngatambe. Kuna juu edu ngatambe, kuna sakida ngatambe, kuna sakida mkulu ngatambe, mbia sakida mkulu ngatambe, mbia Teresa ngatambe, na Misha, mbia mandio kumisha ngatambe, na mnogo Mariana ngatambe, na wanawe isi ngatambe, na mnogo Tushani ngatambe, na mkaju wawo, mbia sakida ngatambe, Tushiro mkaju wawo, mkaju wawo, mbia watini, mbia Choni ngatambe, na wanawe isi ngatambe, anganisho mbia Masungaire ngatambe, na mkaji, mbia Katrina, kuna Madima ngatambe mdogo, kuna Salimu ngatambe, kuna je mbele kutereza ngatambe, kama kujama Matias, tadi Matias ngatambe, kuna mahamia kutereza ngatambe, numana kona ngatambe wa Joanna, angani kuna Jeronando, ndi saisha ngatambe, angani kuna Jona Maria ngatambe, kuna Jona Front ngatambe, kuna Front, kuna Diani ngatambe, kuna Sam ngatambe, Nando ngatambe, kuna angani je kuna Sigoa ngatambe, somo yangu. Tunisha ngatambe David ngatambe ngazi sibinyo yangu anganisho kuna João ngatambe na Zé ngatambe wakajua wesi ngatambe na tina na timu tete ngatambe kuna Vaya ngatambe anganisho Emmanuel ngatambe na Sofumu ngatambe ngumbunopo zina lima jima.